Vam tmače, mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED televizor Hisense 75 inča 599 eura, hladnja gorenje French Door

0: Medija Ivanec, Vladimira Nazora 1, glavni urednik Almira Koren.
1: Sjeverni FM
0: 92,8 MHz, prava frekvencija.